0: Manchete. O som forte do Rio. O som forte do Rio.
1: You used to call me on my. You used to.